Пратите нас на Инстаграму Радио Квор Србски.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Više

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station, Radio K4.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom.
2: Radio.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, bude vas. Vlade i Jelena.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro ljudi, evo ovaj napolju oblačno, ružno i tužno vreme, ali mi raspoloženi kao nikad do sad.
3: Ja što volim kad utorkom. Je prvi, drugi, pa onda se dopune određene stvari, pa vesela sam naredno tri dana.
4: Cela tri dana. Dobro, ja...
3: Od koga dosta je?
4: Ja do dva i ovaj, tu se završi cijela ta priča. Ništa ljudi, početak je juna, drugi junski dan, utorak, lagano idemo ka novim pobedama.
3: Novo kolo, nova sreća, kišni dan, ali to nama neće pokvariti ovaj raspoloženje, tako da...
4: A super je ova kiša legla, morate priznam, ono, malo bila i suša ovih dana i ovo toplo vreme koje usred proleće kad mu vreme nije, tako da mislim da je ovaj sad...
3: Rasklađeni smo.
4: Jeste.
3: Onako, ovo je bio kao onaj hladan...
4: Priroda se obnavlja. Da.
3: I mi zajedno s njom. Dobro jutro.
4: Jeste, puno dobre muzike, zanimljiva tema. Dobro jutro.

0: Ajde da vam kažemo o čemu ćemo to pričati do 10 ovog jutra. Ovog oblačnog, svežeg jutra.
1: A, donosim vam tako jednostavno pitanje, može da se napravi ozbiljna rasprava.
0: Kad, da, ovaj, samo kroz pitanje.
1: Samo ovim pitanjem se zbunite svi, kaže. Kada pišete poruke, da li se trudite da budu gramatički ispravne ili ste oni iz ekipe koje napišu NMG, VRV i tako skrčenice?
0: MSM i ostale ovaj.
1: LOL.
0: OMG, LOL. Da.
1: Imamo pesmu ovaj od koga veše sa tim skraćenjem, Teodora.
0: Da, pravo si.
1: Dok prevedu smo pesmu, gospođa je rekla mali milion reči u
0: pa
1: dva
0: jest,
1: minuta.
0: Ovaj, skraćenice su potpuno legalni način komunikacije.
1: Da, ovaj, javio mi se bratanac juče. Aha. Jedva protumačih šta mi piše čovjek. Šta je ovo? NMJ, ne mogu ja ili... MNT, mnogo je to, hteo je da kažem, MNT. Rođo, progutao si slava između. Treba mi neko da dešifruje.
0: On zna šta je ovaj.
1: Čači, to se on snalazi, a s nama malo starijima ta vrsta komunikacije ne pali.
0: Kaži, ne razumem ove moderne jezike.

0: Proveravamo specijalno za vas kako nas to temperature danas očekuje, odnosno vreme. U ovim trenucima 15 u plusu, danas idemo do maksimalnih 22.
1: A dobro je to, dobro je. Juče ovo je bilo predviđeno, će biti 25, ali 22 je sasvim ono, pristojno, ne previše toplo, ako bude ogrejalo, može da bude onako prilično sparno, ali ajde, nadamo se da...
0: Disat ćemo, nadam se.
1: Jel ima ovoj šanse će padati kiše i danas?
0: 96% šanse, znači, za nekoliko pljuskova i oluju sa grmljavinom.
1: Znači i danas je to kiša koja je počela noćas da pada, tako da je i danas ono...
0: Aktivna, sutra malo manje, četvrtak opet veće šanse za kišu i tako.
1: Znači jedan onako nestabilan ovaj period pred nama, definitivno.
0: Dve nedelje bit će onako turbulentno, a onda ćemo se valjda normalizovati.
1: Dobro, a onda će ono krenuti ono...
0: Da prži.
1: Tako je, i onda ćemo svi da kukamo i jedva ćemo čekati da se raskladi. Pa onda kad se raskladi, onda daj vratite mi jul, vratite mi avgust.
0: Mi smo ljudi večito nezadovoljni.
1: Pa mislim da je to onako jedna odlika onako ljudskog roda generalno.
0: Uvijek da ima šta da se doda u naše vreme.
1: U naše vreme, između ostalo tako.
0: Se sećate decembra.
1: Da, kako je lepo i profladno.
0: Sunčano bilo.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Pitamo ovoga jutra...
1: Da, nemojte kasti.
0: Da li ste od onih koji napišete poštovanje, nadam se da ste dobro, ili oni drugi grupa koja piše e?
1: E, nekad samo staviš e.
0: E, da, ali oba tipa nekako prenesu tu poruku.
1: Meni je najiritantniji kod poruke koje dobijam. Kada
0: ove koje ne dobijem.
1: Ne, ono kad dve reči pa poruka, dve reči pa poruka i on tako u...
0: Rođo sroči se u rečenici.
1: Tako je, znači dobiješ desetak poruka u nešto što bi moglo stane u tipa dve poruke.
0: Ali lakše pročitaš te skraćene nego one i referat jedan.
1: Pa jeste, bre, brate, ali ona, mislim, okej, okay, sad razumijem kad je nešto kratko, znaš, kratko pitanje, kratak odgovor, to mi je okej, okay, ali sad kad ono krene, ej, ovo, ono, ovo, ono, i onda tako ide...
0: Znaš šta se naredna rečenica desila?
1: Da, znaš šta se desila, ti čekaš i ono ide kucanje, i taj ti neko kuca, i onda pošalje opet dve reči, razumiješ, a traje jedan minut kucanje.
0: Da, okej. Okay.
1: Da.
0: I to uglavnom bude okej. Okay.
1: Da, molim lepo. Ali dobro, eto, ajde da čujemo vas. Čuli ste pitanje do 10 ovome.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Voyage bez tebe.
10: Broj 9.
11: Rajle i Željko Samrđić. Sreda.
12: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
10: Mesto broj 8.
11: Breskvica. Posle

0: isto broj. 7.
1: Nući. 100%.
2: 100% suprotno. You got the seven. Ja sobom bih probao. Sve što sam želela. 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Penida. Ti i ja.

0: Latino gang gang. Maluma. Yeah, Don Juan.
1: Don Juan, Juan.
0: Let go.
1: Yeah, me doy en el mapa. Si sí sabes. Yeah. My music, yeah, yeah, yeah.
0: Sonríe. Let go.
2: 19 minuta je ostalo do 8 sati, a u nastavku ajde da vidimo kakva je situacija na prelazima i putevima ovoga jutra.
3: Prema posljednjim informacijama sa zvaničnog sajta nema dužih zadržavanja na svim prelazima. Evo, proveravam grupu, ovo bi trebalo da bude Jarinje, par automobila, ništa, znači ono, dobro jutro i doviđenje, srećan put i prijatno vožnju vam želimo. Juče sam ja bila, nije bilo zadržavanje uopšte, tako da još nismo upali u onu špicu gde se čeka
2: dobro,
3: par sati.
2: Bić, bić.
3: Ali ne, bić nadaj se da, ćete, da će nas to
2: zobići. Bić za nekih mjesec dana ovaj, na ulazima, a onda će posle za dva mjeseca na izlazima i tako. Ovaj,
3: gosti nisu shvatili da svakog gosta tri dana dosta. Ali
2: pa
3: naučit će.
2: Dobro, znaš, oni, neko sedi 3 do 5 dana, neko
3: ali
2: sedi
3: 15
2: dana. Ali neko sedi 3
3: dana na prelazu, čeka da dođe.
2: Pa ima i toga, ima i toga, ima ovaj, tih gužvi, ali eto nije nešto na što smo, na što nismo navikli i naučili smo kako trebamo i kad trebamo da putujemo definitivno.
3: Mi znamo još ostali da nauče da se rasporede kako treba i bit će to mnogo organizovanije i bolje.
2: Tako je, tako.
3: Nevena Božović je do nastavku, Boris Režak, Laž, nakon toga brojne drugih hitovi, uživajte.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Evo nas na kraju ovog prvog sata druženja u emisiji Buđenje i dalje vas pozivamo da nam odgovorite na pitanje koje glasi: kada pišete poruke, da li pazite na pravopis i standardni jezik ili koristite skraćenice, inicijale i ovaj internet dijalekt?
1: Pa mislim da bi ono kombinacija jednih i drugih ponekad jednostavno ok da napišeš
0: u privatnom životu, da.
1: Tako je, kratko nešto.
0: U poslovnom nešto, pa i ne.
1: Pa ne, u poslovnom ne možeš, kaže pre podne sam, kaže poštovani, kaže popodne sam, vidi druže. Tako da,
0: ako vidite druga,
1: molim
0: znajte da ste prešli određenu crtu.
1: Jeste. Ajde da vas čujemo, jedna zanimljiva ovako tema, mislim, za jedan razgovor.
0: Ozbiljan
1: priču.
0: Razgovor.
1: Pa ajte, javljajte se do 10 smo sa ovim, a i puno dobre muzike u nastavku vas očekuje.

0: Jesi li vidio ovi u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: sat 3 minuta.
1: Dobro jutro ljudi, drugi sat buđenja, drugi junski dan na polju.
0: Hoće nešto dvojka danas.
1: Hoće nešto. Oće neći. Bilo oblačno, sad se kao nešto malo razvedrava, ali oblaci se još uvijek ne daju.
0: Da, ne da se, ne da mu se ni mi. Mislim, pokušavamo da se razbudimo kako treba, onako pošteno, i razbudit ćemo se zajedno sa vama sve do 10, što temom jutra, što dobro.
1: Svim ostalim, tako je. Inače, danas brojimo do 22 stepena maksimalno, a sutra nešto slično, nemam pojma,
0: sutra
1: moguće kiša definitivno
0: 26.
1: I danas. 26. Sutra, pa onda u četvrtak opet malo
0: nadale. U četvrtak
1: nadale.
0: U rikvrc.
1: Rikvrc, vraćamo se kao EKG izgleda, ali dobro, tako je kako je. Nestabilno vreme, bit će bolje
0: kao brojevi na lotu,
1: tako je.
0: Da, ali bit će bolje
1: u sredini juna, nadamo se.
0: Pa nada zadnji umire, i još ako vam se sve krv zove nada.

0: Vreme je za listanje društvenih mreža,
1: da.
0: Svašta nešto novo ima na istim.
1: Evo, ako može jedan kaže, ovi ljudi što ponedeljkom ujutru srećni idu na posao, rade sa ljubavnicima. Nema drugo objašnjenje, definitivno.
0: Tačno. Imam još jedan, kao večerašnji trik ću vam pokazati kako poziv na kafu se pretvori u pet piva.
1: Kaže, ja i dalje ne razumem zašto jednom anđelu poput mene ne padaju pare sa neba, nego moram da idem na posao.
0: Ne razumem ni ja. Kaže, evo supruga sređuje stan jer idemo na putovanje, valjda ako uđu lopovi da se ne osramoti što sve nije zategnuto. Je li vi tako?
1: To je dobro, onaj kaže, evo kaže, menjamo ovaj, pločice u kupatilu, kaže, žena uzela doriba, kaže, da se ne bruka pred majstorima, ovaj, koji će onako da skidete pločice, tako da.
0: Ja očistim kuću pre krečenja da bi je čistila posle krečenja.
1: Posle krečenja, mora, ovaj, jednostavno.
0: Nije to zbog majstora, majstor nam rođak, jaka stvar, nego ovaj.
1: Zbog sebe.
0: Zbog sebe, ne mogu da sedim u neurednoj kući, čak i ako se spremam za veliko spremanje.
1: Ima neka tajna veza između žene i čišćenja, definitivno.
0: Emotivno smo povezani.
1: Da.
0: Šta ćeš?

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: A svakodnevno na našem web sajtu radio4.com kroz 2 možete čitati i muzički kalendar, pa tako i danas.
1: Da, danas izdvajam jedan datum. Današnji dan, inače 2. juna 1967. godine, rođena je Tanja Jovičević, pevačica i nekadašnja članica grupe Oktobar 1864. U kasnijoj karijeri bila je članica grupe EKB.
0: Srećan rođendan! Joj želimo i naravno uživamo uz njenu pesmu.
1: Tako je, nađi tako. Me i do nastavku. Opširniju muzičku istoriju i na našem web sajtu čitate.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: dalje pričamo na temu jutra, način na koji se dopisujete, kako kuckate porukice.
1: Da li ima ono tačke, zareza, znakovi interpunkcije, da li gledate da nakon zareza ide razmak, pa onda nastavite kucati, ali vas nije briga, nego ide
0: samo
1: ono
0: bez,
1: ćelova latinica. Znači, sad ne znaš da li je cela ili je ćela, i tako neki drugi ovi momenti za koje nisi siguran šta ti je neko napisao, ali ajde, možeš da uhvatiš kontekst neki.
0: Da, pohvataš o čemu je htio čovjek da piše. Inače, neki kažu da po načinu pisanja možete procenite i godine te osobe. Ako stavi tačku na kraju svake rečenice, ozbilja neki čovjek godinama, ako napiše tri onaj smajlića doda, onda je onaj kao dobro raspoložen, spada u onu mlađu grupu ljudi.
1: Pa ne mora da znači. Ja znam čoveka, on stavi ovaj, on sedam se smajli, ja mu kažem, brate, zaboravio si još jedan smajli. Nakon sedmog, valjda treba i osmi da ide i tako. Ovaj.
0: Da, a između redova, ako neko napiše ok, misli se da je čovek ljut.
1: Pa ne, ili ga je ono,
0: nedorečen.
1: Kaže, Ćale je od kad je ovaj, provalio lajkovanje poruka, više čak ne piše ni ok.
0: Samo šaljani prstić.
1: Ne, ne, da ne, samo ovaj, lajkuj poruku i to je to.
0: Zvonu video sam. Ide Merlin, briga u nastavku. Biće i brojni drugih hitovi, uživajte.

Somber. Homewrecker. Michael Jackson.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Ljudi, danas od 17 časova uživamo u novom izdanju emisije Greatest Hits, ali kao uvertiru ono što sledi u nastavku, jedno od tih pesama slušamo. Vlada vam otkriva šta slušate nakon 17.
1: Da, ima dosta, uglavnom novih hita, odnosno, kad kažem novih, svi su nastali u 21. veku, početak istog, i nešto malo novije tek, tu su Mariah Carey, Fugees, J-Lo, Mario, Whitney Houston, Janet Jackson, Alicia Keys, Montel Jordan i tako dalje.
0: I tako više.
1: Tako, ja slušam Beyoncé nastavku.
0: Me, myself and I, jer tako smo u mogućnosti.
1: Da, ajde vi uživite naravno u ovoj dobroj pesmi.

0: Oblačiti se ili oblačili se napolje?
1: Da, napolje se oblači zato što se oblači. Dobro.
0: 15 plus i dalje je.
1: Jeste, 15, 16 do 22 danas maksimalna, ono, jedan onako prosječan junski dan, eto, rano junski dan, da tako kažem.
0: Da, i ovaj, nekoliko pljuskova se očekuje, tako da nadam se da kišobran vam je sastavni deo današnje kombinacije, odevne kombinacije.
1: Jeste, za razliku od nekih prethodnih puta, da tako kažem, ovog puta sam i ponovo kišobran, nije mi ostao u autu. Tako da vidjet ćemo, neka pada kiša slobodno. Ovaj.
0: Ja svoje rekvizite imam.
1: Apsolutno.
0: Da. Mi ovdje stavimo tačku na drugi sat, ljudi, čujemo se vrlo brzo nakon muzičke pauze.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: 9 sati 2 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i sa moje strane, evo nas u trećem posljednjem satu buđenja. Još ovih 50 minuta se družimo i to je to.
0: Da, ljudi, u ovom satu mnoštvo zanimljivih stvari, ali da vas podsjetim na temu jutra. Jedna od najvećih misterija modernog doba nije kako rade veštačke inteligencije ili električni automobili. Misterija je šta znači kad neko odgovori sa samo važi, da li je stvarno važi ili ne važi. Da li pišete pune rečenice?
1: Ne, samo okej, okay. Znaš, ono, kad pišeš ti nešto sad, nešto obrazlažeš puno, pišeš ovo ono i samo ti odgovori okej.
0: Okay.
1: Brate,
0: like.
1: Šta to znači? Ili i like još gore?
0: Ne znam šta da vam kažem, ali mi nekako smo malo tip ljudi koji nije baš da vole da tumače te skraćenice, a niti da ih koriste.
1: Pa okej, okay, rekao sam, u nekim situacijama možeš da iskoristiš, tipa umjesto večeras VČRS, ili umjesto mislim...
0: VČR ošišanije.
1: Da, ili umjesto mislim MSM i ovo i tako
0: VRV.
1: Nešto. VRV, da, može.
0: OMG.
1: Pa dobro, OMG i ovaj LOL. Ljudi pišu LOL, a nemaju pojma šta znači LOL, razumiješ? Tako
0: a mogu da... lepo kulturno da napišu ha ha ha.
1: Da, ili ha ha ha ha.
0: E, to je onako baš dobro sve.
1: Tako je.
0: Pusti modu čola u pozdini, ovo što slušamo. Dobro jutro.

0: Evo jedne lokalne informacije u nastavku.
1: Ljudi, u Lipljanu su obeleženi, mislim, u toku dani kulturne baštine. I ono što izdvaju jeste da je Kosovska pogača kraljica svih manifestacija, tako da se našla i na ovoj.
0: Naravno.
1: Nakon liturgije u crkvi Svetih Flora i Lavra usledila je Pogačijada, manifestacija posvećena pogači, poznato i našo je veoma popularno, i kraljica trpeza na svim porodičnim i društvenim okupljanjima u ovom delu Kosova.
0: Ako pogača nije na stolu kada je tako neko okupljanje, neki rođendan, slava ili šta već, ono. Nije
1: slava potpuno, obavezno, večer slave, dan slave.
0: Pa nema veze, ono, mora se lomi pogača.
1: I ako vam dođu ostalo neki specijalni gosti, tako dragi je gosti, inače tako se je pogača mesi samo za dragi goste.
0: Tako je, slažem se.
1: Mesim je, pa me ne pitajte, dobijem opalu mišića dok je umesim, ali šta ću, trudim se. Ispadne dobro. Mislim, ispadne ovako, ne ispada mi iz ruke.
0: Kome šalja.
1: Kaže, kako mi je lepo ispala torta.
0: Da, iz poslužovnika.
1: A da je vidimo, ispala na potu. Meni ovo nije ispala. Odok ja sa dana manifestacije na Pogačijadi, na moju lokalnu pogaču, nema veze. Ljudi, ko je bio pristan, uživao je. Mi koji nismo, gledamo slike i oduševljeni smo.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Nastavimo ljudi dalje našu priču na temu jutra. Najveća misterija modernog doma, o tome pričamo, da li kucate cijele rečenice ili skraćenice.
1: Pa da, zapravo nekad ako hoćete nešto da kažete i da ne bude nikakve nedumice, onda pozovete čoveka i lepo mu to ono saopštite rečima,
0: da,
1: pismenim, nepisanim.
0: Ali ako planirate da mu izdikterete šta treba da odradi, onda su poruke prioritet, da posle ne bude nisi mi rekao, pročitaj tamo.
1: Tako je, ima i toga, kada se šalje neka zvanična prepiska, ostaje trag, dobro iz pravnih razloga i milion stvari drugih. Neobavezno kuckanje može da bude onako poprilično nezgodno kada su u pitanju ovi različite generacije,
0: da,
1: neki mlađi šalju te skraćenice koje vi nemate pojma šta znači, pa morate ono da googlate dodatno.
0: Tumačila sam juče nekog ti, šta reče čovek.
1: Čitala si mi poruku, neke skraćenice sam znao, neke nisam imao pojma šta znači zaista.
0: Pa namučio se čovek, izgubio bi dodatne 2 sekunde života da je hteo da iskuca pa, celu
1: ajde,
0: reč.
1: Ajde recimo do 30 sekundi bi možda ostao duži.
0: Strašno.
1: Tako je.
0: Ne znam kako ih je pametno iskoristio.
1: Da, verovatno je dobio nešto pametno radići životu. Tako
0: da,
1: je.
0: Da.

0: Vreme je za malo sporta, da vidimo šta se to dešava na terenima.
1: Juče je bilo zanimljivo u fudbalskom klubu Partizan, gde je bilo neko glasanje na upravnom odboru. Kaže, Mijatović je dobio poverenje i uprava su dobili poverenje upravnog odbora, međutim, pola sata nakon što je saznao da je prošao samo za jedan glas, Mijatović je odlučio da podnese ostavku. Tako da vidjet ćemo šta će biti ovaj u fudbalskom klubu Partizan. U svakom slučaju, onako jedno vrelo leto ih očekuje, sezona završena bez trofeja, slede ono, kvalifikacije, odnosno utakmice za Ligu konferencija, a još se ne zna ko će predvoditi klub, odnosno u tom upravnom delu. Danas ima i nekih utakmica pripreme za svetsko fudbalsko prvenstvo, puno prijateljskih utakmica. Hrvatska, Belgija igraju od 18 časova, između ostalog Gruzija, Rumunija, Maroko, Madagaskar, Wales, Ghana, Alžir, Beluzidad i tako dalje i tako više.

0: dobroj, sedam.
1: Nući, 100%.
2: 100% suprotno. You got the severa. Ja s tobom bih probao. Sve što sam žela. 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Penida, ti i ja.

0: Mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro Pijana.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Što smo pričali na temu jutra, kako kucate porukice, koji način izražavanja koristite, pričali smo. Vreme da stavimo točku.
1: Ako mene pitaš, nije da sam me pitala, ali to, ako me pitaš...
0: Pitaću te.
1: Ja se ovaj trudim da onako pravilno kucam, uglavnom. Znači,
0: čovjek ćirilica.
1: Isključivo ćirilicom, tako je, i gramatički ispravno, nemam pojma zašto, pa, mislim da je to vrlo bitno.
0: Naravno.
1: Kad radiš, ti si jedna od ono retkih osoba s kojima sam se tu i tamo dopisivo uglavnom posao, da se razumemo, i pisala si ćirilicom također, što je nešto što vrlo ovako poštujem. Ali ponekad koristimo i latinicu. Ponekad koristimo i latinicu.
0: Znamo mi da kucamo i na latinicu.
1: U poslovnoj nekoj prepisci, što je eto, jedan od onih poslovnih zahteva. Ali to je okej. To je okej. Bitno da znate jedno i drugo pismo onako, da nije ošišano definitivno.
0: Mi volimo kvačice. Tako. I to je to.

0: Ljudi, završavamo mi lagano ovo naše druženje u novom buđenju.
1: Da, više nije novo, već je na samom kraju. U svakom slučaju, utorak je u toku. Tako je, 2. jun. I završavamo s buđenjem, mali nastavljamo dalje za zanimljivim stvarima, odnosno
0: da. Kosmopolis. Sledi emisija, tačnije Kosmopolis, mi se družimo do 11, vlada nas napušta, ide na zasluženu pauzu, a vi ne menjajte talase jer uživat ćete kako u informacijama, tako i u hitovima.
1: Ćao ljudi, čujemo se.
0: Ćao.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Ljudi, dobrodošli u novo izdanje Kosmopolisa na KFO radiju. Krećemo jako u novo druženje. Pričamo o kreatorima serije Stranger Things. Braća Duffer donose novu Netflix seriju pod nazivom The Burrows. Serija već ima 94% na Rotten. A u glavnim ulogama su Alfred Molina, Gina Davis, Alfred Woodard i Bill Pullman. Radnja je potpuno neobična. Grupa penzionera mora da se udruži da zaustavi vanzemaljsku pretnju koja pokušava da im ukrade jednu stvar koju nemaju, a to je vreme. I sve epizode su odmah dostupne. A vam preporučujem Dosnet uz 966, jer pričamo i o drugim serijama i o drugim filmovima, zato ne menjite talase da biste bili u toku.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

Ljudi, Netflix opet igra na emocije i onako totalni je haos. Julian Moore je majka u novoj komediji gde ćerka dobije posao daleko. Ona radi ono što bi se retko ko priznao naglas, pokušao da joj nađe dečka da je zadrži kući. Zvuči slatko? Pa ne baš. Zvuči malo ludo? Da, apsolutno. A internet već gura Cindy Sweeney kao ćerku. Netflix još ćuti, što znači da se nešto opasno kuva.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Nastavljamo dalje našu priču o filmovima. Spremite se za povratak jednog kultnog ludila, Baywatch. Steven Amell vodi novu generaciju spasilaca, ali sve je tu, drama, sunce, plaže i naravno slow motion trčanje koje ne stari nikad. Sin legendarnog Mitcha Buchanana sada vodi ekipu i da stiže 2027. na Foxu. Čekanje dugo, ali nostalgija još duža.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Kylie Minogue dobio svoj dokumentarni moment na Netflix prema seriju Kylie. Ovo je priča o pop ikoni koja ne zna za pauzu. Od australijske sapunice do stadiona širom sveta, nema drame veće od karijere koja traje decenijama i ne pada. Datum pa još misteriozan, ali hype već gori.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Svašta nešto novo još ima, ljudi, DS opet udara i ovog puta u bioskop stiže Supergirl ili Superdevojka, a ovo nije klasičan spasi svet film, ovo je priča o devici koja je izgubila planetu i sada traži smislu u svetu koji joj ne pripada. Millie Alcock iz Kuće zmaja preuzima ulogu i nosi celu priču na svojim leđima. 25. jun, premijera, tako da leto dobija svoju novu heroinu.

Ljudi, za kraj brzinsko streaming ludilo. Znači ono što smo pričali protiv sat vremena. The Boroughs, penzioneri protiv vanzemaljaca. Lanterns, DS u mračnom thriller modu, Baywatch, povratak plaži i nostalgije, Supergirl, nova heroina na velikom platnu i Kylie, pop legenda pod lupom. Jedan zaključak, sadržaj ima više nego što iko možda stigne. A ljudi, ovo je bio Kosmopolis na Kfor Radio. Vi ostanite uz nas jer tek dolaze stvari koje će se gledati i pratiti. Umeđu vremenu vi pratite dobru muziku, sledi emisija Greatest Hits, nakon toga novo zujanje, zato ne menjajte talas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. This is Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Stiglo je vreme za novo zujenje na 96,6.
1: Baš tako, narod je, zujemo zajedno, ja i Ivana, do 14 sati, mada imat ćete tu čast da nas slušate i nakon 14 časova.
0: Tako je, u novom izdanju naših 30. Ovo je samo da vas pozdravimo, čujemo se brzo sa detaljima o vremenu.
1: Ne menjajte frekvencije.

0: za vreme, šta drugo da kažem, osim promenljivo?
1: Nikako, hvala Ivano, pravo da ti kažem,
0: hoće kiše. Ni tamo, ni ovamo.
1: Da, nekako, ajde, mislim, ono, ko hoće kiše, nek padne. Završi sa tim, ovako nestabilno, šta bi mogli da poručimo našim slušalcima, sem da obrate pažnju na vremenske prilike.
0: Tako je, kiša prenobavezno sa sobom, kiša sa sobom nosi i dodatnu pažnju u saobraćaju, maksimalno danas do 23, trenutno 21.
1: Čuli ste, narod je ovako nestabilno vreme i u narednih recimo 24 sata uz jedan blagi porast temperature počeši od sutrašnjeg dana.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: E ovako, čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje, nestabilna nažalost, ne samo danas, već u naredno 24 sata. E sad ima jedan savjet svima onima koji kreću negdje na put.
1: Kažu ulaz na Kosovo, prelaz u Jarinje ima zadržavanja, kaže oko 20-ak vozila, sad ne znam koliko, ne znam baš tačno da preračunam koliko bi trebalo da čekate, ali to je ono što bi trebalo da znate, za izlazak sa Kosova 10-ak vozila, na ostalim prelazima nema zadržavanja, tako barem kažu ovi podaci. Naravno, vi pažljivo, polako, gdje god da ste krenuli, stići ćete ukoliko budete pažljivi i oprezni.
0: Upravo tako, narodi, ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, slobodno nam pišite.

0: slušajte nas na radiokfor.com.
1: I si li dobio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: E, ovako, narode, danas je 2. jun, malo ćemo predstavati u nastavku muzički kalendar, eto čisto da bi videli, čuli šta se to bitno izdešavalo na današnji dan.
1: Tako je, izdvajam jedan datum. 1966. godine Frank Sinatra je na prvom mestu britanske liste singlova sa svojim klasikom u pitanju pesma Strangers in the Night. I to je ono što slušamo u nastavku.
0: Pa naravno, uživajte uz Franka.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
3: Stave u pola 8.
1: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @radio_kfor_srpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4.
8: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Evo ovako, narode, u nastavku informacija, Taylor Swift definitivno jedna od najvoljenijih, najbogatijih muzičarki današnjice.
1: Možete reći najpopularnijih trenutno.
0: Jeste, ona definitivno, a još veću popularnost možda će imati ukoliko je to ikako i moguće, jer sprema jedan projekat vezan za priču o igračkama Pet ideja.
1: Tako je, ona je potvrdila da je napisala originalnu pesmu za film. Oduvek je sanjala da piše za film koji voli od svoje pete godine, odnosno od kada je izašao prvi deo. Evo sada za peti nastavak, Taylor Swift i I knew it, I knew you.
0: Da, zašto sam se nasmejao? Zato što je prvi deo izašao pre 30 godina.
1: A Taylor ima 36.
0: Pre 30 godina, prosto neverovatan podatak, ja evo sa svojih neću otkrivati koliko godina, stvarno volim taj film i radujem se premijeri koja bi trebalo da bude negdje juni
1: mjesec. Evo, Taylor kaže, voli film od svoje pete godine, sada ima 36, tako da je računica sasvim jasna. Ide Taylor Swift u nastavku, ide možda jedna saradnja koja je obeležila ovu godinu, Devito i Bajaga i Astronaut.
0: Uživajte.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Ja, Lanka, ima nastavit ćemo, jeste slična tematika kao i naše prethodno uključenje, odmah gde ti pitam da li ste gledala seriju Euforija.
1: Ne, počela sam, nije mi se svidjela.
0: Mislim, koju sezonu? Prva, druga, treća?
1: Prvu. Počela sam baš nešto na početku i odustala sam, mada kažu da je ono, u pitanju remek delo. Što se mene tiče, ne znam, možda je trebalo da dam malo više šans serije, ali nisam mogla.
0: Naravno, znaš kako se, ajde mi muški, sa muške tačke gledišta, Cindy dominira pre svega u trećoj sezoni, koja malo odudara od prve dve, ali složio bih se s tobom, nije to ništa specijalno koliko je hvaljena pre svega.
1: Tako je, što se barem na eto nas tiče, inače treća sezona završena je nakon mnogo podeljenih reakcija. Nećemo da pričamo o tome, možda ste ljubitelj serije, niste odgledali ovu poslednju sezonu, ali kažu da je uprkos kritikama zabeležen vrtoglavi rast. Što se gledanosti tiče, treća sezona oborila je rekord i zabeležen je rast od 68%.
0: Eto, čuli ste, ukoliko ne znate šta da gledate ovih dana, eto, možda naša preporuka, imate tri sezone serije Euforija, pa procenite sami.

0: Break. The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Безбедност nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.

0: Evo, lagano, dođe smo do kraja ovog prvog časa našeg druženja. Mnoštvo informacija vas, naravno, očekuje i nakon 13 sati.
1: A tako je, ostanite dalje na 96.6.

Punk.

0: Evo nas drugi čas druženja, podnjeni program Zujanje, Ivane Pajče, vaši domaćini, ne samo do 14, već družimo se kasnije kroz novo izdanje emisije naših 30. Ivana, danas promenjivo.
1: Tako je, kažu da nas u toku dana očekuju pljuskovi u pojedinim krajevima, mogući grmljavina, slično će biti i sutra i preko sutra, čini mi se od petka toplije, pa onda naredne nedelje ponovo isto.
0: Nestabilno vreme, čuli ste, u narednih, hajde, nekoliko dana obratite pažnju na taj podatak, pre svega ukoliko izlazite. Mi nastavljamo sa dobrom muzikom, uskoro će uslediti i malo sportskih informacija.
1: Da, ali pričat ćemo i situaciji na prelazima, evo, dobili smo i neke informacije, ali o tome za par minuta.

0: U nastavku zujanja idemo do prelaze da vidimo kakva je trenutna situacija.
1: Kažu što se Merdara tiče, nema gužve ni za ulazak na Kosovo, ni za izlazak sa Kosova. Jarinje ima ulazak na Kosovo, kažu, i dalje oko 25 do 30 vozila. Sad šta da vam kažemo, osim srećan put, kako krene ono vreme, ovaj letnji, predletnji period, tako se gužve na prelazima sve veće i veće. Morate dobro da organizujete ukoliko nećete da čekate, ono kreće se ili baš rano ujutru ili kasno uveč.
0: Tako je, narode, možda eto još koji dan, da ne kažemo koja nedelja će biti ovako tiho, a onda kad krene ta sezona odmora, znate da bude i tekako onako
1: da.
0: Baš
1: znam nezgodno. Da se ono na Merdaru čekalo i do 9 sati, dakle. Sad kakve sreće budemo.

0: igra se na 3 dobijene, tako da 2 naredne se igraju u Beogradu, ukoliko bude bilo potrebno i 4. pa i 5. Dakle, na 3 dobijene uskoro ćemo dobiti novog ili pak starog prvaka regionalne ABA lige.
1: Šta da kažem, osim lepo.

0: You know what? I'm done.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Šakira, Ivana, ja sad kad sam već kod Šakire, spomenuo sam prethodno svetsko prvenstvo u fudbalu koje kreće 11. juna, ona će ponovo imati svoju himnu.
1: Yes.
0: Da je, čini mi se da se zove numera, jer je ona sa onim Vaka Vaka iz 2010. Bila, ajde kažem, također neko koji je predstavljao tadašnje svetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici. A evo ponovo, dakle, drugi put u svojoj karijeri Šakira ima pesmu koja će zvanično biti himna prestojećeg svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Tako je, to iako smo malo prešli da slušali Šakiru kad već pričamo o ovoj pesmi, red bi bio da je i pustimo.
0: Ma da.
1: Zato mislim da sam ovaj Burna Boy i Shakira, ali
0: tako? Tako je.
1: E, to je ono što slušamo svakako u nastavku.
0: Uživajte.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

0: Evo ovako, u nastavku sujanja nešto vezano za jedan, ukoliko se ne verim, film, tako?
1: Tako je, inače film Iskra, autora Aleksandra Miladinovića, pobednik je drugog festivala etnološkog i dokumentarnog filma Ulpijana Fest. Drugo mesto svoje film Igremo za njih, autora Darka Dimitrijević i Milića Petrovića, dok je treća nagrada pripala Goranu Daniloviću za ostvarenje Glas iz pepela. Inače, na ovogodišnji festival pristiglo je više od 20 radova, dok je u zvaničnom programu prikazano 9 filmova.
0: Pristaje, mi nastavljamo sa programom i pre svega dobrom muzikom.

0: Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još malo smo u zujenju, ali evo još par informacija i do nastavku.
1: Tako je, sledi nam uskoro treća sezona serije Kuća zmaja ili House of the Dragon. 22. juna je premijera treće sezone, a HBO je tokom jučerašnjeg dana objavio i zvanični trailer za ovu sezonu, koju čini ukupno 8 epizoda i čije ćemo finale gledati 10. augusta. Dakle, ko voli, ne znam, Game of Thrones,
0: druga sam sezona, tako da je to do početka treće završit ću drugu.
1: Imaš vremena. Čuli ste premijera 22. juna.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
0: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
0: Zato je provera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
0: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobro, stigli smo lagano i do kraja ovog prvog dela našeg druženja, da ne tako bude ovaj, baš da je kraj, imamo još ovih dodatnih 120 minuta.
1: Jeste, naših 30 kreće od 2, tako da već možete polako da se javite u kliku, želite da čujete nešto.
0: Čujemo se jako brzo, za nekih desetak minuta.

0: Eh, ima na sada deo ovog drugog dela našeg druženja.
1: Omiljenog.
0: Da. E, muzika po našem i muzika po vašem izboru i tako sve do 16 sati.
1: Tako, javite se ukoliko želite čujete nešto 049-950-951, društvene mreže, kako vam je najlakše u stvari, pa pišite.

0: Ivana, do 16 sati je muzika po našem i muzika po izboru naših slušalaca.
1: Zora je svanula.
0: Da, ne da ukradim, nastavit ćemo.
1: Najavio je novi album, inače. Znači, ne, i dalje, ono...
0: Znaš šta me...
1: U fulu, što bi se rekli, zanima, ide gas.
0: Znaš kako me zanima sad da vidim koliko ima godina mašala, što bi
1: pa
0: se reklo.
1: Pa mislim da ima 70 i nešto.
0: A, ne da ukraden ima, da, 75 godina.
1: Eč, je ovaj ali korak, ona tačno, ti je kao da. Ovi Stones, The Rolling Stones, ali da?
0: Pa mogla bi vladno da odradi duet sa Mick Jaggerom i kompanijom, zašto da ne. Pozdrav za Vehba, pozdrav svim našim slušalcima, nastavljamo u dobrom ritmu, Zdravko Čolić, Miša Kovač, to je ono što sledi u nastavku.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ovako, neki fazon, ajde, 60-ih, 70-ih i 80-ih, ali u pop fazonu, pop ritmu.
1: Jeste, nekako davno nisam čula ovu pesmu, stvarno.
0: 049-95-0951, ukoliko želite nešto da čujete, a tu su i naše društvene mreže.

0: Dobro, narode, čuli smo Dragana Stojnića, bila je tako lijepa, nastavljamo u dobrom ritmu, Ivana.
1: Može, i vi se javite ukoliko želite čujete nešto drugo, 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Naših

0: Ali je slatko, baš je ljubit slatko.
1: Eto, polako, pesma po pesma, privodimo kraj ovaj prvi sat emisije naših 30, ali još sat vremena smo tu. Možda nismo baš na kraju, ali smo pri kraju.
0: Tu smo, Ivana, negdje, tu smo. Kraj je prvog, čujemo se za desetak minuta na otvaranju drugog sata, ne menjajte frekvencije.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Nastavljamo da se družimo kroz drugi čas druženja emisija Naš 30.
1: Tako je, i u ovih sat vremena muzika po vašem izboru. Znate kako ide, može Viber 049-950-951, može Facebook, može Instagram, tu smo.
0: Tako je, ne menjajte frekvencije, Koketa, remix verzije ove numere, Srđan Jur.

0: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Naših 30.
1: Nešto malo više od pola sata je ostalo do kraja današnjeg izdanja, tako da požurite ukoliko želite nešto po vašem izboru.
0: Tako je, narode, poziv svima onima koji se nalaze na 966.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: još malo pa nestala, onako narodski rečeno.
1: Tako je, naših 30 i dalje, javite se, muzika po vašem izboru do 16.
0: Bijelo dugme izgledalo je malo čudno, jako brzo slušamo Stinga.

0: Australijski sastav In Excess, Never Tear Us Apart, Ivana, tu smo negdje pri samome kraju.
1: Tako je, još par pesama deli nas do kraja današnjeg izdanja emisije naših 30, tako da možda spručeš nešto ukoliko želite da čujete.
0: Tako je, narode, pozdrav svim onima koji se nalaze na 966 Smak, Ljudi nije fair, Indeksi, Njene oči i usne ruke, to je ono što slušamo u nastavku.

0: Peču, blagano, stigu smo i do kraja ovog izdanja emisije naših 30.
1: Ostaje nam samo da vas pozdravimo, da vam kažemo da i dalje ostanete na 96.6, Milovan sa vama od 16, novo izdanje emisije Min po Min.
0: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, prijetan ostatak dana vam želimo ja i Ivana.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

Bili su to Santana i Becky G, Mi Gran Amor. 16 je časova i 5 minuta. Veliki pozdrav iz studija K4 Radija. U Prištini je trenutno 24 stepena, smenjuju se sunce i oblaci, nadamo se da neće biti kiše. U svakom slučaju, mi započinjemo naše današnje druženje, koje traje sve do 20 večeras. Kao i uvek u ovom terminu, sledi doza svežih mimova. Za sam početak, malo muzike, a onda i mimovi. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki dobar mim, neka se slobodno javi.

0: жителе, jer moje srce volite.
1: Bila je to Natalie Balmix i Poljubi me, Talas Kejfo Radija, pratite Mim po Mim. Nije svaki koji ćuti filozof, neki su samo pametno shvatili da nemaju sa kim da pričaju. Imam ja para, samo su trenutno kod nekih drugih ljudi. 049-950-951, Viber aktivan za sve vaše poruke i mimove, Džiboni i Tempera.

Franka i Sarajo On. 16:20, talasi KFO radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Radio sam kao konj, ali pošto nisam dobio ni zob, ni šargarepu, prešao sam na magareće poslove. Pamet mi ne vredi mnogo, ali mi bar ne dozvoljava da radim gluposti koje bih inače radio. 049-950-951, ukoliko imate neki zgodan mim, slobodno pošaljite.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo dalje sa mimovima. Nije sramota pasti, sramota je ležati i čekati da te neko gazi. Čovek uči dok je živ, a onda umre pametan.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

Bili su to Voyage i Elena London. Nastavljamo dalje sa mimovima. Ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo. Nema besplatnog ručka, ali zato ima besplatnih savjeta na svakom koraku. Još nekih 15 minuta smo u emisiji Mim po Mim. Ukoliko neko od vas ima neki zgodan mim, neka ga slobodno pošalje na 049-950-951, a do tada Knez i da li si ikada mene voljela?

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: She Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Jesi li video ovu kući dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Album Lud, bio je to Relja, 16 je časova 52 minuta, što znači da današnje izdanje emisije Mim po Mim lagano privodimo kraju. Naravno, druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras. Ono što sledi, možda jedna od najlepših emisija koja ide putem naših talasa, emisija nosi naziv Najveći hitovi. Jako brzo krećemo sa najvećim hitovima i zato ne menjajte frekvencije. Čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta.

Još jednom veliki pozdrav iz studija K4Radija, pravo je vreme za najveće hitove. Za sam početak, Mariah Carey, Fatman Scoop i Jeremy Dupree, čućemo numeru pod nazivom It's Like That. Što se same pesme tiče, objavljena je 2005. godine i nalazi se na albumu Emancipation of Mimi. Ono što je interesantno, pesma je značila veliki povratak Mariah Carey nakon nekoliko komercijalno slabih godina. Odmah posle njih, Fugees i njihova veliki hit iz 1996. godine pod nazivom Ready or Not. Ono što je interesantno, spot za pesmu koštao je oko 1,3 miliona dolara, što ga je činilo jednim od najskupljih hip-hop spotova tog vremena. Dakle, ove dve numere slušamo za sam početak, ne menjajte talase i uživajte u najvećim hitovima.

Bili su to Fugees i Ready or Not, Talas i K for radija, slušamo najveće hitove sve do 18.00. Jennifer Lopez, Ja Rule i I'm Real u nastavku. U pitanju je jedan remix iz 2001. godine. Remix verzija postala je mnogo popularnija od originala kada je ova pesma u pitanju i smatra se jednom od pesama koje

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Bilo je to Whitney Houston i My Love Is Your Love, Talasi Kejfo Radija, slušate najveće hitove. U nastavku Janet Jackson, Got Call Me, Pardon, pesma objavljena 1997. godine, nalazi se na albumu Velvet Rope. U pesmi gostuje Joni Mitchell kroz sample njenog hita Big Yellow Taxi. Mnogi kritičari je smatraju jednom od njenih umetničkih najvažnijih pesama. Odmah posle, You Don't Know My Name, u pitanju je Alicia Keys, numera objavljena 2003. godine i nalazi se na albumu Diary of Alicia Keys. Pesma sadrži poznati telefonski razgovor na kraju koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka R&B muzike 2000. godina. Da čujemo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Me, Myself and I, bileto Beyoncé, 17.56 minuta, lagano se bližimo i samom kraju kada su najveći hitovi u pitanju. Za sam kraj, Mark Morrison, Return of the Mask, pesma objavljena 1996. godine, nalazi se na istoimenom albumu. Pesma je postala kultni hit i decenijama kasnije ostala veoma popularna kroz filmove, serije i društvene mreže. Ukoliko stignemo, Christina Aguilera i Kim Mea Pink, čućemo pesmu Lady Marmalade. Pesma objavljena 2001. godine, nalazi se na istoimenom albumu. Pesma je osvojila Grammy nagradu i bila broj 1 u više od 10 zemalja. Spot je postao jedan od najpoznatijih muzičkih videa ranih 2000. godina.

I evo nas, nastavljamo dalje. Nastavljamo sa UK Top 15 listom. Na samom početku, tačnije na 15. mestu, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. A odmah posle i Dominic Fike, White Keys.

0: Uhvati ritam britanskih hitova. Najžešći hitovi i najveća imena UK su ovde.
1: Samo za tebe. U UK Top Chart. Svakog utorka od 18.00 do 19.00.
2: Mesto broj 14.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 10.

Michael Jackson i Beat It na poziciji broj 10. Nastavljamo dalje na poziciji broj 9. Zasluženo se našla Olivia Dean sa pesmom Drop Dead. Pesma je objavljena ove godine, nalazi se na albumu You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love. Pesma je prvo izvedena uživo pred publikom pre zvaničnog izlaska i brzo je postala jedna od najiščekivanijih novih pesama godine. Na poziciji broj 8, Zara Larsson sa numerom Midnight Sun. Pesma objavljena 2025. godine, nalazi se na istoimenom albumu. Naslovna pesma albuma inspirisana je dugim šetnjama u Švedskoj i označila je kreativni zaokret u Zarinoj karijeri. Ne menjajte frekvencije, UK Top 15 sve do 19.

Nastavljamo dalje, slušate UK Top 15 listu u nastavku. Na poziciji broj 7 Zara Larsson, čućemo numeru Lash Life. Pesma je objavljena 2015. godine i nalazi se na albumu So Good. Ovo je pesma koja je Zara pretvorila u globalnu pop zvezdu i jedan od najvećih evropskih hitova decenije. Na poziciji broj 6 Drake i Janis. Pesma objavljena 2026. godine, tačnije ove godine, još nije... Pesma je, postala Drakeov prvi višegodišnji broj 1 hit na Billboardu Hot 100 tokom 2020. godine.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Korak po korak stigli smo i do mesta broj 1, a na mestu broj 1 Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In. Pesma objavljena 2025. godine. Nalazi se na albumu People Watching. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo jako, jako brzo u novom izdanju Gluvarenja.

Bili su to Santana i Becky G, Mi Gran Amor. 19:05, vreme je i za gluvarenje i za najsvežije vesti iz sveta poznatih, tačnije showbiz. Biće naravno interesantno kao i uvek, zato ne menjajte frekvencije. Za sam početak gluvarenja, malo muzike, a onda se čujemo ponovno.

K4 radija, pratite Glovarenje. E sad, za one koji ne znaju, Dua Lipa se udala. Nakon što su se tajno venčali u Londonu, Dua Lipa i glumac Callum Turner organizuju trodnevnu proslavu na Siciliji. Među zvanicama se očekuju brojne svetske zvezde, a pominje se čak i mogućnost da Elton John nastupi za goste. Venčanje će biti održano u luksuznoj vili uz stroge mere privatnosti.

Nastavljamo dalje, pratite Gluvarnje, zajedno smo sve do 20 večeras. Jennifer Lopez i glumac Brad Goldstein organizovali su pravi speed dating događaj kako bi promovisali svoju novu romantičnu komediju. Događaj je privukao ogromnu pažnju medija i fanova, mnogi su ga nazvali jednom od najkreativnijih hollywoodskih promocija ove godine.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Pink preuzima veliku TV ulogu. Popularna pevačica Pink priznala je da je nervozna jer će prvi put voditi dodelu Tony Awards. Iako je navikla na stotine i stadione pune ljudi, kaže da je ovo potpuno novo iskustvo. Prijatelji iz sveta Broadwaya tvrde da će upravo njen humor i spontanost biti najveći aduti te večeri.

Fireground, upravo smo slušali Simply Red, nastavljamo dalje, slušajte vesti sveta show biznisa, pratite naravno gluvarenje. Popularna pevačica Pink priznala je da je nervozna jer će prvi put voditi dodelu Tony Awards. Američki tabloidi kruže o vezi Kendall Jenner i glumca Jacoba Elordija, navodno su ih spojili Justin Bieber i njegova supruga. Par pokušava da vezu drži dalje od javnosti, ali su već viđeni zajedno na nekoliko putovanja i privatnih okupljanja slavnih.

0: Jesi li da obio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Bili su to Tomas Zdravković i Sevdah Baby, Tužno leto, 19:47, što znači da smo lagano stigli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Druženje smo započeli sa emisijom Mim po Mim, zatim su usledili najveći hitovi, onda smo slušali UK Top 15 i sve do ovog trenutka pratili ste vesti sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Od mene veliki pozdrav i čujemo se sutra. A vi ostanite u Talase K4 Radija, sledi odlična muzika. A mi se, kao što rekoh, čujemo i sutra u nekom od termina. Veliki pozdrav.
1: You got them in?
2: What? Vitamins?
3: Yeah.
4: Play them all.
5: Play them all.
6: I can't hear. What the hell?
3: What?

0: these side effects.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Oseti svaki ton, svaku reč, sat R&B muzike.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
3: The best radio station in town.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The best radio station in town. Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio obje koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
3: Hello?

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju. You're tuned into Radio K4, the beat